Obavezna rezervacija na 061-734-711. Željka Jurišić i Majd Halilović u restoranu Zates Medjaška Lesija u utorak